Panglima tentera tempat keempat menziarahi dan memberi semangat kepada mangsa kejadian tembak lagi letup pebom di pos pemeriksaan Bukit Sami. Panglima tentera tempat keempat telah menyampaikan sumbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada mangsa yang cedera dan keluarganya. Beliau turut mengarahkan semua agensi berkaitan agar memberikan rawatan dan bantuan sewajarnya secara menyeluruh. Beliau juga mengecam sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana disifatkan sebagai tindakan yang tidak diperi kemanusiaan, melanggar prinsip kemanusiaan serta memberi kesan kepada orang awam yang tidak bersalah, khususnya kanak-kanak. Dalam masa yang sama, beliau menyeru orang ramai supaya bersama-sama bekerjasama dengan menyalurkan maklumat mengenai suspek atau sebarang perkara yang mencurigakan demi memperkukuhkan keselamatan dan mengembalikan keamanan secara berkekalan di wilayah selatan Thailand.

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbak jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut

kasih kepada peminat semua didengar di pada ronge high school harian masa ni di pada masa berehat peminat semua dah duk masa berehat duduk nyeng-nyeng masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je dah pada ronge semua-semua hak di pada glame FM 95 tu nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang dah tetapi buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa berehat peminat di masa ni dengan Rongi High School Harian ni dapat dengan Khabar Berita dengan adik Dina dulu dah masa ni peminat duduk dengar di tempat time mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar boleh di masa ni dah dengan nombor tu lah 0732-203-583 dah patut hari ni dengan cara-cara saya akan mentahu kepada peminat semua di masa ni dengan cara ha meter sikit tu terus hak kita dah di masa ni banyak sangat dengan anak cucu kita taruh duit panah lah lah ni dah daripada anak cucu kita hak dekat-dekat ni boleh nampak lah dengan pergi mas sekolah boleh duit dengan ibu bapa dah tak ada makan gapo tapi make duit tu taruh molek tak molek juga dah tapi dengan dak makan nasi ni pun yang dibayar dengan dia juga dah makan nasi katik dah tapi di masa ni dia panah taruh duit dah taruh sipai duit untuk apa untuk nak taruh beli bagi-bagi hak dia nak dah iaitu masa tu dengan hak dia nak sekali dengan terosak lo ni banyak sangatnya ada nak cucu kita nak terosak ke apa iPhone lah deh iPad lah hak jadi mutu dia boleh bakar pergi-pergi tak kena malu dengan sai-sai dia deh tapi deh jadi dengan beli mutu ni jadi terosak ni jadi nak beli online kalau dia nak beli ya tengok-tengok di pada sosial dia pastu dia nak sang dengan online. Online ni kena hak kedai molek-molek gi deh kena hak kedai jadi nipu kena nipu deh kita hantar duit saat tu bayar duit dia kedah tapi tak boleh terosak mari. Banyak dengan khabar berita kita boleh tahu deh dengan setiap hari deh ada budak wayu duk taruh duit nak pon terosak di pada chongtang sosial dengan online iaitu tapi lepas mari bayar cukup dah 10 ribu 15 ribu tapi tak boleh terosak mari tu jadi nyanyo dia deh iaitu kalau masa ni boleh kita jaga-jaga dengan chongtang online sikit kalau nak beli sungguh pergi beli di kedai lah boleh kita tengok terosak diri deh boleh jamah diri kita kenal kedai lagu mana spek dia lagu mana dah boleh kita pilih diri deh kalau kita beli online deh jaga satunya kita nak boleh hak molek kedak nak boleh sungguh kedak iaitu ia ada hak dengan mic cacip jadi chongtang hak nilah jual terosak online jadi jual lah kalah jual online kita hantar duit dia tapi tak boleh bagi klik mari deh lepas tu witi hak dia satunya mic cacip ia nak sang profile patu jadi app ang dengan jual terosak dalam pada look online dia lah bagi kita caya dia neh atu ya dengan ada jad promotion dengan pon terosak di pada harga murah untuk nominal untuk wi kita caya dia patu bawa kita caya kita jadi tak sincai nak beli dengan dia dah lepas tu ya dengan nipu kita wi kita own duit gi dulu jadi kita kena wang ngendau lepas tu bawa kita hantar duit sudah ya royak nak hantar bagi mari tapi kena own duit kapakan mari tamah lagi tu ya panah sungguh dah mikir di pada mik cacik lon ni deh kalau kita own duit kedah deh di pada mik cacik tu ya nak katuk semua dengan chongtang kita TikTok blog kita lalu dah lepas tu hak kita hantar duit gi jadi habis tak ada boleh gapo hak nilah jadi wasah tina kita sakit hati lagi tak boleh kena nipu lagi hak nilah kita wi kepada ibu bapa lah deh dengar pupuk kongwi tengok-tengok patu jaga-jaga dengan perbuatan hak anak cucu kita untuk video tahu kata nak beli gapo beli boleh tapi sipai duit taruh duit diri tu beli barang tu mujur lah tapi wi
dia pana dengar sangkit tengok kata kedai ni sungguh lagu mana, iaitu kalau nak hok molek sebenar gi beli dengar tubuh diri dah daripada kedai hok dekat-dekat rumah kita lah. Hok nilah saya akan tahu kepada peminat semua dengan bahaya di Chongtang online banyak sangat lah ni dah dengar ruang high school harian masa ni ate. Masa ni tau masa berehat satu lagi.

mustaqim, secomel-comel betul ke. Ha, kita ni tak ada dah. Makhluk Tuhan hak comel sekali kita manusia. Padahal kita huduh ya. Kalau padu dengan darah, oh kita tak ada penuh lagu mana lagi kita. Tak tepuh lagi. Nah, kalau padu dengan nang sautai, naik bag, oh jauh kita dah tak ambil kita. Oh, nak ayak atuk kita. Nah, dipadu dengan nangam cakawan, jauh lagi kita. Tapi walaupun jauh dah comel kita. Kau tengok tu hewat lagu mana. Lain pada makhluk lain. Lembu pala dokok tu. Eh, itik depan dokok tu. Dengan asur, dengan segati. Ha, tu nak ayak, tu hewat. Kita tak, pala di atas. Pala di atas, tu hewat. Habis dia tak, fi ahsan tu. Sebaik-baik betul ke. Lepas tu hewat pula tengok. Dia buh di mata di sini. Ni, mata. Kalau duduk sini, boleh tak? Mata sini. Tak boleh, kalau tak. Lepas tu mata pula sini, ada kening pula. Kalau tak nak kening, boleh tak? Tak boleh. Kata ada kening, cukup. Cukup tengok. Jadi tak cah. Jadi tak cah. Tengok. Lepas tu bawah pada mata tu, nyetek hidung di sini. Kalau hidung di sini, siap. Teh belakang tu mu, noyak. Tak bahu deh. Tu. Bawah dah hidung pula. Lah, bibir mulut bawah ni. Tengok tu heltok, letok, cara letok, cara letok. Kerana tu hewat tak ada tuyang. Tak ada tuyang, tu hel. Tu nak ayak wak gitu. Supo. Nak ayak tu. Lepas tu itak telinga sini. Kalau tak telinga di urat tekak ni. Tak tahu lah nak kata. Hidung pula dia tak kau tu, wujud tak naik kau tu. Kalau naik kau tu, gelap hujan lagi dah kita. Ani nak ayat tu, Tuhan wak ni kena tu. Tu nak ayat dalam Quran kata, fi ahsani taqwim. Secomel-comel betul ke kena tu. Nak ayat tu. Lepas tu buah habis sini dah, dia wak kak sini halus. Baru sini besar. Lepas tu dia wak tangi dua duduk sini. Dia wak. Tengok tangi tu. Tangi pun, bot-bot, apa ni kapa? Bomolek. Bomolek. Body-body. Kalau pergi panak sikit boleh tak? Hari tak. Tangi pandang boleh tak? Tak boleh. Kalau panjang telajak, bawah tu pula. Oh, tu gini. Boleh tak? Tak. Ni kat panggil, mau bawah boleh. Ini dimaksud kata, fi ahsani taqwi. Tu hewat ni pun boleh tak? Lepas tu, ia boleh lagi ke mana? Punggung tu, ia pergi bawah. Punggung. Kalau punggung tu dah tekak. Tak tahulah. Lari tu rasa. Tetuk buksong. Masuk lagi. Tak ada tak? Tu noyak tu hair ni noyak. Tu hair noyak. Tak kena tak. Lepas tu dia tok hidung di atas mulut ni tengok. Cuba kita perhati tengok. Di kemak apa nama. Kerana mulut ni dia makan. Dia tak kira dah basi tak basi. Hidung mari duduk teran. Okey, bunga. Hidung kata jangan mulut. Basi dah. Lalu tak bubuh dah. Cuba tak ada hidung sini. Hidung kita hadir. Tertok. Wah. Perut tu nak tengah orang suruh ni. Sakit perut habis licin. Hani nak ayak Tuhan. Hani nak ayak Tuhan buat manusia ni secomel-comel betul. Kamu dia Tuhan wik kita pula apa? Iman dan Islam. Hani nak panggil permato. Permato. Panggil mato hitam belia. We Islam dengan iman. Dengan iman, tak ada dah. Kalau Islam saja tak ada. Kalau Islam saja. Tengok tadi tu Islam tu. Allah cair dia Islam. Nama Allah pula. Tapi tak ada iman. Tak ada. Dia we kedua-dua tak ada. We Islam, we iman. Tapi kalau iman dia cokoh saja. Tak ada pergi masjid, tak ada jalan. Ya apa ni? Dia capur pula ke apa? Wa amilu solihat. Amal-amal soleh. Cuba tengok. Nak jadi sepenuh. Seseorang nak jadi sombong ni berapa kali? Islam, iman, amal soleh. Sebab tu dia antara ayat Tuhannya tak becek. Dua ayat. Dua kelima. Ya ayyuhallazina amanu wa amilu solihat. Wahai orang-orang yang beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ini pemnak duduk dengan DJ Moni. Terima kasih banyak-banyaklah duduk dengan DJ Moni dah. Nah, DJ Moni jemput teh anasti lagu ataupun banyaklah berita kosiga peminat malening ngengah malah hop tak tidur lagi duk dengar di ceremoni ataupun duk kerja masa ni minta kerja yang keselamat lah buat kereta pun super jugaklah jangan duk sing sangat peminat weh dah bahaya ngengah malah ni ha tubuh badan tak rok berhenti dulu berhenti tepat hop selamat lah berhenti tepat hop boleh berhenti jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah kita kena jaga-jaga jugaklah buat kereta tengok taat kepada batas mutu kereta wak mutu kok kereta soba-soba lah jangan duk pakai abang ni marah sangat tak boleh juga dah peminat. Selamat berlaku weh peminat. Ya, betul sisi pertama ni mari tegur, menegur dululah ngongoh malam ni. Hope you tak tidur lagi lah. Betul kita pergi dengar anasik 2-3 lagu pula mari jumpa selagi pula sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masalah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip, cara-cara kita Ning nak jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Jaga juga budak pakai luar ketak lah. Apa ada tak pakai ke kelubung pun ada deh. Tak boleh. Kita Islam kita kena pakai baju wi katuk lah. Katuk orang peminat deh. Jangan duk pakai ketak lajok. Tak pakai berdakwah tak boleh. Kita kena pakai barik baju-baju ni hok molek tutup tangan kita. Ataupun misalnya pakai baju bayah, baju kurung ke apa itu deh. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketak. Pakai baju labu-labu sikit. Hok ni lah kita rasa nampak molek deh. Kena jaga juga anak cucu deh pakai-pakai yening. Budak lo ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketak lah, dakwah panok lah, ke apa itu deh. Baju panok mah, baju ketak lah itu boleh. Kita Islam ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek deh. Jaga-jaga juga anak-anak cucu kita. Jangan video tu duk turuk train peminat deh. Hok masuk mengaji, wai mengaji pun suka jugalah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun jangan nak pakai jugalah. Telajak juga kita kena pakai bobo. We turuk unik-unik kita, hok Islam kita tu. Goyak semua deh. Kita kena pakai ye hok molek peminat pakai ye. We kena cara rukung hok-hok bangi Islam kita ni deh. Jangan duk pakai werung duk pakai ketak sangat. Nampak tak molek peminat deh. Yo, betul lah ni lah dia cuman dikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam ni. Yo, gitu duk buat apa weh peminat duk kerja masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh duk ya semua. Tubuh badan kita penting sekali. Kena jaga kesihatan, berehat, minum, makan apa itu dah. Jangan duk tak jaga, tak boleh lepas sakit. Memang payah susah nak kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wih, kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu tu ajak kepada penyakit semua. Betul selamat peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Jumpa pula lagi sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Panglima tentera tempat keempat menziarahi dan memberi semangat kepada mangsa kejadian tembak lagi letup pebom di pos pemeriksaan Bukit Sami. Panglima tentera tempat keempat telah menyampaikan sumbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada mangsa yang cedera dan keluarganya. Beliau turut mengarahkan semua agensi berkaitan agar memberikan rawatan dan bantuan sewajarnya secara menyeluruh. Beliau juga mengecam sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana disifatkan sebagai tindakan yang tidak diberi kemahiran kemanusiaan, melanggar prinsip kemanusiaan serta memberi kesan kepada orang awam yang tidak bersalah, khususnya kanak-kanak. Dalam masa yang sama, beliau menyeru orang ramai supaya bersama-sama bekerjasama dengan menyalurkan maklumat mengenai suspek atau sebarang perkara yang mencurigakan demi memperkukuhkan keselamatan dan mengembalikan keamanan secara berkekalan di wilayah selatan Thailand.

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbak jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbak jambu ataupun nokrong huacuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.

Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.